0: utang ta la iva ta lo fa tu sem
1: Talo po sei mau sei fu
0: Ya yeah, sei fu mo yel ni ta au yel ni
1: Ni va mo le pe sei ala ku se sigi ku sei
0: Chao no
1: Ya maro ya sti Seo ku sei yo lo ku sei e mau fa pe ile na me ai yo lo ta
0: Pavo, mai tātou nōu siri mea Sam, a matai tātou siri tūs pa ia ni tāe au. O whea, o tūs pa ia o tūs ia ai, whama mau ai upo e peion tāua mai. E nā o mea ai o rai tangata.
1: Alien,
0: vesini. Whaka sei, wako mbune wa ngonga, ia sauna mai i manai whanu, maro.
1: Ole mātai e whāfoi upo whā, maluka e whāfoi upo whā.
0: Oi lo tarina, o taru sidi ya.
1: Ya.
0: Pa pa mai sam, tari mai am rai fono ka pe mars fi sidi ri kai. Ni tau no.
1: Ya ma lo la mo. La ku senger kadi, o be lo ki si ya. Mo kwa re lo no rai fono se su wa ku pai.
0: Ya. Fa po po tu rai o sidi na. Ta o mai po fe o fe ringa toi mo wa ili. E fa upuna. Ko
1: ina tupu.
0: Ha?
1: No foi en atupu.
0: Se vai tau mai.
1: Se le ia o blo tu foi o le.
0: Ia o te le tau ia no foi en atupu. A su ela te vai tau mai pe. Eu te tono. Se mo foi. Ia no
1: foi mo.